Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus.
1: Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym, sen är man klar för diskotek.

0: jävla håll igång. Och om man säger får jag lov till någon dam, får man till svar ett hånfullt flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35, så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp, så åker man väl på en propp.
1: Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
0: Och någon sån här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
1: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
0: De blir så förskräckligt avundsjuka.

drag med Stetson hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av akvaera herrparfym.

Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom

P4 Plus finns på Facebook. Där hittar du snabbast vad som händer i P4 Plus.

Aj. Jag vill ha modern, alltså jag vill ha musik av idag. Ja, sån här sort. Sjömanslåt av idag. Han for med båt till San Francisco. Han var så stor och stark. Segla från London till Kapo till Frisco. Levde på kavring och kvark.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt som om han vore en löjtnant Jan Forsell. Den glade bagan bakar

blir nöjd. San Remos sköna damer beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

0: butiken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du förstör din röst.
1: P4 plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.
1: I gamla stan, vid Kornhamns torg, i Hallbäcks

kom. Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé på gula våta blad, och tårar sköljde på min kind.

Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag, men där stod ingen.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag att tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som idag hyllar Olof, eller Olav kanske vi till och med ska säga, för att det här är ett namn som har funnits med i de svenska och nordiska rullarna riktigt, riktigt länge. För här har vi en riktig person som en gång i tiden var kung i Norge, som stupade i slaget vid Stiklestad. Ja, Olav Haraldsson. Det var en avsatt norsk kung som försökte återta den norska tronen, men där så stupade han och ja, det blev ju en massa sådana här saker runt omkring honom som gjorde att man trodde att han var ett helgon, och till slut så blev han faktiskt helgonförklarad utav biskopen i Nidaros, alltså uppe i Trondheim. Och det här bekräftades utav påven 1164, och med det så var Olav den helige den första att bli helgon i Norden och ett utav de mest populära. I Norge så firar man fortfarande hans dag, och det gjorde vi också här i Sverige fram till, jag vet inte vilka år det var, men i den gamla bondepraktiken så står det att om säden har gått i ax vid Eriksmäss, då skulle man kunna skörda vid Olofsmäss nu alltså. Ja, nu har vi fått lära oss lite gammalt, men nu ska vi lära oss ännu mer om gammalt, närmare bestämt musik, det vet ni ju. Och här kommer musik från 1977, och det är med Kjell Hansson, Roslagens vind. Välkomna!

Night Shift med The Commodores kom 1985, den här låten. Vi har också haft med oss Sue Thompson från 62 med Norman och Kjell Hansson, Roslagens vind från 1977. Ja, hej förresten, om du just precis har kommit till oss. Här är det musik som presenteras i P4 Plus fram till klockan 12 eller midnatt, beroende på vilken tid på dygnet du lyssnar på oss. Vi ska nu ta oss vidare med en låt från 1982 som blev en riktig, riktig sommarplåga. Och det är klart att strategiskt så var det väl helt rätt att släppa en sån här låt den 18 juni 1982. Visst blev det succé. Och jag tror att det är väl många av er som säkert kommer att sjunga med i den här. Sommar!

Men det var Summertime, Charlie Parker, och inspelningen den gjordes 1949. Det första vi hörde, det var ju Sommartider med Gyllene Tider från 82. Och sen kom Roberta Flack med en låt från 72, The First Time I Ever Saw Your Face. Och sen så då Gotländsk Sommarnatt från 68. Mm. Det var många som ju gick igång på Ernie Englunds version av Gotländsk Sommarnatt, och ja, till slut så skrevs det en ny text till den här som Gotlands får sjöng in, och textförfattaren var själv gotlänning och hade ägnat sig väldigt mycket åt både kommunfullmäktige och mycket annat, men var framförallt en sångtextförfattare också och chefredaktör. Som sådan, ja, och som då det var på den tiden, så fick han så småningom Vasaorden av kungen. Ja, det var då det. Före 1975. Och här då så ska vi se, han hette alltså Arthur Nilsson, var född 1895 i Lye. Gotlands län, står där lite tjusigt, han ledde fram till den 11 mars 1978. Gotländsk Sommarnatt, som sagt, i den inspelningen från 68, när vi nu ska gå till 1966 och lyssna på The Lovin' Spoonful.

P4 Plus lyssnar du på. Vi har hört några stycken låtar efter varandra här. Och det första vi hörde var Daydream med The Loving Spoonful från 66. Sen kom Tova Karlsson från 76 med Surra Surra. Och här Earth, Wind and Fire också med Let's Groove 1981. Ja, här faktiskt. De var före Weeping Willow som vi hörde här. Broken Promised Land från 1997. The Who. Ja, film blev det ju för dem. Bland annat Quadrophenia. Kommer ni kanske väl ihåg. Men det som vi ska höra nu skulle ha blivit en rulle. Texten är faktiskt lite självbiografisk. Pete Townshend som skrev den här gav väl lite uttryck för just sin egen ångest och den känsla av att kanske inte alltid klara av att leva upp till de förhoppningar som andra hyste till honom. Både bandmedlemmar, kollegor, familjemedlemmar och publik framför allt. Behind Blue Eyes ska enligt uppgift vara ett brittiskt eller ett engelskt uttryck för någon som jag kanske inte riktigt visar sin rätta sida och är ganska illa omtyckt egentligen. Ja, jag kan ju vara så att jag har missförstått det där, men det blev inte någon film av detta, men väl en låt. Här är de, The Who.

Och Dire Straits här, Walk of Life, det är ju sånt som vi har hört ända sedan 1985 nu. Och så Ainbusk, 12 sommaren, den kom 98, och The Who då med Behind Blue Eyes kom 71. Ja, den eviga lågan, det är ju ett fenomen eller en förekomst som många gånger placeras framför till exempel den okände soldatens grav eller något annat monument som då ska vara till för att hylla eller låta oss minnas någonting. Och Bangles, när de spelade in sin Eternal Flame, alltså den eviga lågan 1988, så hämtar de sin inspiration från två stycken så kallade eviga lågor. Den ena är faktiskt en som alltid brinner framför Elvis Presleys gravsten på Graceland. Och den andra finns vid synagogan i Palm Springs i Kalifornien. Så är det. Ja, och här är låten.

0: Phil Phillips, Sea of Love är det här. Och då har vi passerat helslaget här i P4 Plus, och det är på annat håll också förstås i världen. Beroende på hur du lyssnar på oss, det kan ju faktiskt vara så att man lyssnar på oss i efterhand och då blir klockan lite annorlunda. Men det här var då musik ifrån 1959, Sea of Love. Före helslaget så hade vi med oss Stevie Wonder med Yester Me, Yester You, Yesterday från 69. Och så Bangles då med sin Eternal Flame från 88. En av de lågor som hade inspirerat de till denna var ju alltså den framför Elvis grav på Graceland. Och det känns märkligt. Jag är i och för sig inte så värst gammal, men han är ju så starkt ihågkommen och vi spelar så ofta hans musik. Men nästa år är det alltså 50 år sedan Elvis Presley gick ur tiden. Ja, nu så går vi vidare med Dolly Parton här. Applejack heter låten, den kom 1977.
1: In this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Radio Gaga, en klassiker med Queen då ifrån 1900, ja det var 1983 det. Och Olle Adolphson då med sin signatur Karlsson, Evig vår från 64 hörde vi före det. Och Dolly Parton allra först med Applejack från 77. Men nu ska vi till 71 och Neil Diamond. Ja, det är inte alltid lätt att komponera låtar eller få till dem som man vill. Det här var också extra svårt för det här var en situation han faktiskt kände sig värdelös. Och ska man då försöka göra någonting som man tror eller vill att andra ska tro på och tycka om, ja då är det nog ganska tufft. Men det här var enda sättet för honom att riktigt kunna komma tillbaka. Det var en självläkningsprocess. Det var nämligen så att han blev erbjuden att göra en provfilmning för rollen som Lenny Bruce, en amerikansk, ska vi kalla honom för ståuppare, för att göra det enkelt. Bob Fosse, den kända koreografen, skulle göra en film om Lenny Bruce och ja, rollen tillföll så småningom Dustin Hoffman och Neil Diamond, han kände sig otroligt misslyckad efter det här. Och ja, som någon form av terapi så kämpade han med att försöka skriva just den här låten I Am, I Said.

Då så, har vi då fått höra Neil Diamonds terapeutiska låt I Am I Said från 1971. Han tog sig igenom det där och han har själv berättat om det tuffa i att försöka ta sig tillbaka. Craig Douglas, Our Favorite Melodies hörde vi också från 62. Och här då Tom Robinson Band med 2468 Motorway från 1977. 10 år senare så tog sig öbarna. Ann Evert Taube, ja, det var inte första gången, det har funnits mycket Taube i den där familjen och Taube var en del av familjens historia. Vi ska få höra deras version av inbjudan till Bohuslän.

Jag tänker då att det har blivit en sån enorm klassiker. Den kom 9 och Ann-Kristin Bernstein, hon var bara 17 år när hon sjöng den. Och ja, Börje Karlsson skrev texten. Och musiken, ja, det var ju ja, numera framlidne Carl Gerhard Lundqvist, alltså Little Gerhard, som skrev den här låten. Och det var han som från början ville att det skulle vara en debutant som sjöng den här sången. 1975, bland många andra kända låtar, och den här spelar vi ganska ofta hos oss, eller hur? Och, ja, som sagt, vilka utav er är det som inte kan sjunga med? Då ska vi se, vi har haft mer låtar med oss här också. Ska vi titta i tur och ordning? Vi hade Öbana först, Inbjudan till Bohuslän från 87, och Chet Atkins med A Taste of Honey från 1967. Nu till Chuck Berry.

Ja, kan man säga ett sjungande nationalhelgon? Cesarea Évora var sprungen ur den kapverdiska myllan. Sjöng alltid barfota, det var hennes signum. Soldad fick vi höra henne sjunga, och det under vid många tillfällen när den kom, den här låten 1992. Richard Marx, Endless Summer Nights från 87 av Gert, och Chuck Berry med Sweet Little 16 från 58. Nu till Alf Robertson.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

REO Speedwagon Can't Fight This Feeling är den här sista låten som jag presenterar idag i P4 Plus. Claes-Johan Larsson heter jag och ska alldeles strax ta mig ut ur studion. Det var från 84. Vi har också hört I Forgot To Be Your Lover med William Bell som kom 1968. Och så Alf Robertson, Hundar, Ungar och Hembryggt Äppelvin från 1980. Ja, mycket passande kommer nu Etta James här från 1960. Och så hörs vi väl imorgon. Sköt om er till dess. Hej då!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Yeah.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men ved.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa släpp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är lika.

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

train and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som idag hyllar Olof, eller Olof, eller Olav kanske vi till och med ska säga, för att det här är ett namn som har funnits med i de svenska och nordiska rullarna riktigt, riktigt länge. För här har vi en riktig person som en gång i tiden var kung i Norge, som stupade i slaget vid Stiklestad. Ja, Olav Haraldsson. Det var en avsatt norsk kung som försökte återta den norska tronen, men där så stupade han och ja, det blev ju en massa sådana här saker runt omkring honom som gjorde att man trodde att han var ett helgon, och till slut så blev han faktiskt helgonförklarad utav biskopen i Nidaros, alltså uppe i Trondheim. Och det här bekräftades utav påven 1164, och med det så var Olav den helige den första att bli helgon i Norden och ett utav de mest populära. I Norge så firar man fortfarande hans dag. Det gjorde vi också här i Sverige fram till, jag vet inte vilka år det var, men i den gamla bondepraktiken så står det att om säden har gått i ax vid Eriksmäss, då skulle man kunna skörda vid Olofsmäss nu alltså. Ja, nu har vi fått lära oss lite gammalt, men nu ska vi lära oss ännu mer om gammalt, närmare bestämt musik, det vet ni ju. Och här kommer musik från 1977, och det är med Kjell Hansson, Roslagens vind. Välkomna!

Night Shift med The Commodores kom 1985, den här låten. Vi har också haft med oss Sue Thompson från 62 med Norman och Kjell Hansson, Roslagens vind från 1977. Ja, hej förresten, om du just precis har kommit till oss. Här är det musik som presenteras i P4 Plus fram till klockan 12 eller midnatt, beroende på vilken tid på dygnet du lyssnar på oss. Vi ska nu ta oss vidare med en låt från 1982 som blev en riktig, riktig sommarplåga. Och det är klart att strategiskt så var det väl helt rätt att släppa en sån här låt den 18 juni 1982. Visst blev det succé. Och jag tror att det är väl många av er som säkert kommer att sjunga med i den här. So my God.

Det var Summertime, Charlie Parker, och inspelningen den gjordes 1949. Det första vi hörde, det var ju Sommartider med Gyllene Tider från 82. Och sen kom Roberta Flack med en låt från 72, The First Time I Ever Saw Your Face. Och sen så då Gotländsk Sommarnatt från 68. Mm. Det var många som ju gick igång på Ernie Englunds version av Gotländsk Sommarnatt, och ja, till slut så skrevs det en ny text till den här som Gotlands får sjöng in, och textförfattaren var själv gotlänning och hade ägnat sig väldigt mycket åt både kommunfullmäktige och mycket annat. Men var framförallt en sångtextförfattare också och chefredaktör. Som sådan, och som då det var på den tiden, så fick han så småningom Vasaorden av kungen. Ja, det var då det. Före 1975. Och här då så ska vi se, han heter alltså Arthur Nilsson, var född 1895 i Lye. Gotlands län, står det här lite tjusigt, han leder fram till den 11 mars 1978. Gotländsk Sommarnatt, som sagt, i den inspelningen från 68, när vi nu ska gå till 1966 och lyssna på The Lovin' Spoonful.

P4 Plus lyssnar du på. Vi har hört några stycken låtar efter varandra här. Och det första vi hörde var Daydream med The Loving Spoonful från 66. Sen kom Tova Karlsson från 76 med Surra Surra. Och här Earth, Wind and Fire också med Let's Groove 1981. Ja, här faktiskt. De var före Weeping Willow som vi hörde här. Broken Promised Land från 1997. The Who, ja, film blev det ju för dem, bland annat Quadrophenia, den kommer ni kanske väl ihåg. Men det som vi ska höra nu skulle ha blivit en rulle. Texten är faktiskt lite självbiografisk. Pete Townshend som skrev den här gav väl lite uttryck för just sin egen ångest och den känsla av att kanske inte alltid klara av att leva upp till de förhoppningar som andra hyste till honom. Både bandmedlemmar, kollegor, familjemedlemmar och publik framför allt. Då. Behind Blue Eyes ska enligt uppgift vara ett brittiskt eller ett engelskt uttryck för någon som jag kanske inte riktigt visar sin rätta sida och är ganska illa omtyckt egentligen. Ja, jag kan ju vara så att jag har missförstått det där, men det blev inte någon film av detta, men väl en låt. Här är de, The Who.

Och Dire Straits här, Walk of Life. Det är ju sånt som vi har hört ända sedan 1985 nu. Och så Ainbusk, 12:e sommaren, den kom 98. Och The Who då med Behind Blue Eyes kom 71. Ja, den eviga lågan, det är ju ett fenomen eller en förekomst som många gånger placeras framför till exempel den okände soldatens grav eller något annat monument som då ska vara till för att hylla eller låta oss minnas någonting. Och Bangles, när de spelade in sin Eternal Flame, alltså den eviga lågan 1988, så hämtar de sin inspiration från två stycken så kallade eviga lågor. Den ena är faktiskt en som alltid brinner framför Elvis Presleys gravsten på Graceland. Och den andra finns vid synagogan i Palm Springs i Kalifornien. Så är det. Ja, och här är låten.

0: Phil Phillips, Sea of Love är det här. Och då har vi passerat helslaget här i P4 Plus, och det är på annat håll också förstås i världen. Beroende på hur du lyssnar på oss, det kan ju faktiskt vara så att man lyssnar på oss i efterhand och då blir klockan lite annorlunda. Men det här var då musik ifrån 1959, Sea of Love. För helslaget så hade vi med oss Stevie Wonder med Yester Me, Yester You, Yesterday från 69. Och så Bangles då med sin Eternal Flame från 88. En av de lågor som hade inspirerat att de till denna var ju alltså den framför Elvis grav på Graceland. Och det känns märkligt. Jag är i och för sig inte så värst gammal, men han är ju så starkt ihågkommen och vi spelar så ofta hans musik. Men nästa år är det alltså 50 år sedan Elvis Presley gick ur tiden. Ja, nu så går vi vidare med Dolly Parton här. Applejack heter låten, den kom 1977.
1: Thank you.

Radio Gaga, en klassiker med Queen då ifrån 1983 det. Och Olle Adolphson då med sin signatur Karlsson, Evig vår från 64 hörde vi före det. Och Dolly Parton allra först med Applejack från 77. Men nu ska vi till 71 och Neil Diamond. Ja, det är inte alltid lätt att komponera låtar eller få till dem som man vill. Det här var också extra svårt för det här var en situation han faktiskt kände sig värdelös. Och ska man då försöka göra någonting som man tror eller vill att andra ska tro på och tycka om, ja då är det nog ganska tufft. Men det var enda sättet för honom att riktigt kunna komma tillbaka. Det var en självläkningsprocess. Det var nämligen så att han blev erbjuden att göra en provfilm.

Då så, har vi då fått höra Neil Diamonds terapeutiska låt I Am I Said från 1971. Han tog sig igenom det där och han har själv berättat om det tuffa i att försöka ta sig tillbaka. Craig Douglas, Our Favorite Melodies hörde vi också från 62. Och här då Tom Robinson Band med 2468 Motorway från 1977. 10 år senare så tog sig öbarna. Ann Evert Taube, ja, det var inte första gången, det har funnits mycket Taube i den där familjen och Taube var en del av familjens historia. Vi ska få höra deras version av inbjudan till Bohuslän.

Jag tänker då att det har blivit en sån enorm klassiker. Den kom 9 och Ann-Kristin Bernstein, hon var bara 17 år när hon sjöng den. Och ja, Börje Karlsson skrev texten. Och musiken, ja, det var ju, ja, numera framlidne, Carl Gerhard Lundqvist, alltså Little Gerhard, som skrev den här låten. Och det var han som från början ville att det skulle vara en debutant som sjöng den här sången. 1975, bland många andra kända låtar, och den här spelar vi ganska ofta hos oss, eller hur? Och, ja, som sagt, vilka utav er är det som inte kan sjunga med? Då ska vi se, vi har haft mer låtar med oss här också. Ska vi titta i tur och ordning? Vi hade Öbana först, Inbjudan till Bohuslän från 87, och Chet Atkins med A Taste of Honey från 1967. Nu till Chuck Berry

Ja, kan man säga ett sjungande nationalhelgon? Cesarea Évora var sprungen ur den kapverdiska myllan. Sjöng alltid barfota, det var hennes signum. Soldad fick vi höra henne sjunga, och det under vid många tillfällen när den kom, den här låten 1992. Richard Marx, Endless Summer Nights från 87 har vi hört, och Chuck Berry med Sweet Little 16 från 58. Nu till Alf Robertson.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

REO Speedwagon Can't Fight This Feeling är den här sista låten som jag presenterar idag i P4 Plus. Claes-Johan Larsson heter jag och ska alldeles strax ta mig ut ur studion. Det var från 84. Vi har också hört I Forgot To Be Your Lover med William Bell som kom 1968. Och så Alf Robertson, Hundar, Ungar och Hembryggt Äppelvin från 1980. Ja, mycket passande kommer nu Etta James här från 1960. Och så hörs vi väl imorgon. Sköt om er till dess. Hej då!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

efter jag fyllt. Huset var fullt med folk som kände mig. Och alla som sjöng dem på en och samma låt. Men ingen är här.

har råd att unna din pärlebrus. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen då!

Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax.

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet,

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?